چه خاکی، یه مدت دیگه گمونم خاک هممونو بگیره. چه خوابی دیدم، خواب دیدم تو قلمرسون زرگندم رو همین چهارچرخه نشسته بودم. همه جور آدمی بود، آفتاب آفتاب بود، اما هیچ کی سایه نداشت. بعد یه مرتبه یه خانم فرنگی پیدا شد، با یه کلاه گنده و عجیب و غریب اومد جلو. بی هوا برگشت به هم سلام کرد. من موندم این کیه؟ یه مرتبه از جلوی سینش یه نوقان کوچولو آورد بیرون. این همین بود. تیرو خالی کرد تو سینم. همچین که صدای تیر بلند شد، خانومه فرار کرد و باغم خالی شد. اما نظمیه چیا ریختن تو باغ و منو گرفتن. هرچی داد زدم که اون خانومه به هم تیر زده اونو بگیرین، به جاش نظمیه چیا منو بردن کمیسری. بعد منو بردن توی اتاق دین زیر زمین. اتاق فقط یه روزنه کوچیک به بیرون داشت. با همون حال وحشتی که داشتم چشمم به نور روزنه بود. یه بار دیدم داره ازش خاک میاد. بعد همینطور خاک زیادتر شد. نگاه کردم، داشتن روزنه رو پر میکردن. چه خاکی، حالیم شد که این قبرمه دارم پر میکنم. منم مردم.

0: بیسونیا
1: تکش کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی، حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نه، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو ابدی بدونه.
2: What I mean to say is I realize that if you don't play, it doesn't matter.
1: Fix God done a bit mad. What
2: I mean to say is I realize that
0: افسردگی.

0: ابدیت رو هم که بهش اتفاق نداره. تمدن یه تفکر مادیه. یه به مرد فکر نه. جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو
1: what I mean to say is I realized that if you don't play